irapa du tu tapa thai ko pata wasa tu pakha siam kung isya khaya cha atama cha sei rupukuna tapa ke beira mau sapa na thi pazi pita he sakhai na heta chawa wa chi tapa siam kung isya khai sapa iman thi pazi he ya atama cha ke beira mau sapa sei rupukuna tapa sapa na thi khana nei suve